يمجي أبوي تتوخ تمرين تتدني أيهم نعم نبغات تبرمي هريش فاتيميش أي مرة هات مجاب دادي هاتوني غان غتتاك موريس بينيتا ديجرش تونيل روش كامالي فيس 585 بولفار لار بيرو دبيرن روش نور دبيرن جهنرن تجبيرن ويبسي نيواز دبيرن روش كت نور دبيرن جيمينا هنرن Jane Wasson, on doit abnut, ou des abdoms, ou des inocites, malutinam, Jane Wasson, et que ma chitin, j'aime d'un ou des malais, j'en ne hoche de bérinman, j'en ai été resté, j'en ai été renne, on est dit, j'y m'en ai été tannel, roscan ou des jibétan, abdoms, et une wasson, tourné, j'y huit matador, et une renne de tac mort, spinette. On a dit chez toi Jackie Wilson. Je redis.